0: Yesembera bwetu amlaba kubere mutano zokezwa tigre sas ga kubere sate za machago na kuwa kusabira na chikaba kubere na mutano tino kamera ga pemu ganda ambojo tu abuza ko nyo oba nyiba dok babu ga mulinya mutumbu dere dere ya moto abulijo abali bitudire gwange benja lukasoma ntiko nyo tumbu de word ye na gunda wona kuko ni webali nyiba dok bango tuliza kaiba kabone nyo bakaita tika korera ado mongere mo bedeba mita kanda bongo mane baga masukbanga tambo zeche tu abuza ko nyo kaiba koreza ko nyo mchala mita mama maria alisaidi za Muchimanya, kakubere muko amachagona kuruwaru nebasa nabatu nabali ya umuchimanya abali mchidu abali msiotu tuwavuza konyo katuza konya batubali ya wegayaza abali kechijabu metuwa kwenye demo nyo ulimutila maiki uli unyo tumbude wedi ya muda na guna wana tugamba good morning
1: ok chauli giza era yongeza radio ya program serukera Jackie Petra wendi nyo mzai kama dikotekane madimu kwa mtaka waka waka ukubanga tukutuwala mpaka sawa zigenda kubera nya zo kumasha tugendo kwa natukwere kedeza kia kujuki zeko nobana febaita Black Active agwe nalienga weta gebi ya masanyaze biya bulichikebili kwa bulichi natenga biya mulembe dala tenga biye sigi kakabei katono nyo kadi ya mbuli nsao ya bulimutu so kubanga wetu sako ebi ntubino gasono nya kebio kebi wandiki duwa kwa Black Aka ganono gemaka gebi ya masanyaze biya bulichika birunji nyo biye sigi kangabu ochiulida wefunide Black Active flash screens okuva ku inchi 17 mpaka ku inchi 10 zijira ko guarantee kotekane warranty ateranga zisobalira dalo kolera ku sola gwaina sola yoka osoba kubango zikozesa bulungi nyo obo ina bibiri amasanyaze wegagenda mu osigalo olaba agwaina amasanyalaze bikola bibiri omulundi gumu sola ne ku masanyalaze ye TV ya feyo nunji nyo kuzama funa chest freezers ziri kulita 138 kwezitandikira mpaka kulita 76 ateranga bakulitedde fridges zenja olombikabyo nate nga mpangazi baina washing machines gas cookers pressure cookers baina rice cookers percolators air baina air conditioners pasi za masinyada ze fan ze air dryers baina solar panels air fryers woofers ne hair dryers wabikulete debio na soba nonyeko nibe masanyazi venawe na biolowoza kwa babirina bifune okoto la maduka gona okoto lo gwanga Uganda kasola webatunde vya masanyalaze bagambe njagale vyo kebi wandikidwa kwa Black Aka kubanga birunji nyonyo nga bochi ulira gona msubuzari mchibuga Masaka na wetago gula muka muka mbisange wako jia kwa J-Electronics mchibuga Masaka kuchizimbe chaka suja opposite walipaka ye moto kwa kumaini road no gendo kubangu obasanga genda yobevu ze kolambula ko tebajia kugoba boba kuwaniriza bulunji nyo kakati guabie taze etaze vya masanyaze bili kumulembe bakubideko kuzira msamu 5 2 3 5 2 0 5 oba 0 7 8 1 14 13 5 3 eri 0 7 5 3 8 2 0 5 baba itaba Black Active
2: yes
3: baba tukwebaza nyo tukwebali nyo iba dale ukuje kumira kule diyo vudwe mtu wabulijo miaka abili mwe tano nga tuweleza
1: ok mwebali kubanga mchajie kumide kwa gwe nari yeyo nga weta gemiri mori mvubuka uli wakati we miaka 18 mpaka ku miaka 3 mwe 5 guwe no mvubuka adie nga weta gemiri mo ngoli wakati we miaka 18 mpaka ku miaka 3 mwe 5 kasoba nga wasoma bate wasoma gemiri mo jona wejidi osoro kwefu nilo omulimo ugira kubanga ufune mtu walo 12 mwe 5 mpaka ku mitwalo 8 mwe 5 gwe msala gwe gendo wakufuna tenge vyo kulia no kusula vya wele baba itaba yo Jiru Investments Limited beta agawa kwa zawana wabu wala na abalenzi mgena kula ngaba sales executives ba marketeers wetu itaba chitunzi abana sobolo kula ku reception emirimo minji nyonyo na mwabali yanga musolo kula promotion ku solar panels na mwebabaniriza bulunji nyonyi ne dala emirimo minji dala tomalawo so wabango ino ko mulimo gwa bulide gwo sobolo kukola genda basangiwa mchibuga Kampala obelenga wayolera akasente ogendo okole weje mu bwavu ate obelenga wana family yo ba abantu bakwenyumiriza mbakubire ko gwayagala okumanya ebisingawo ngo yagala okukola kuzira musanvu 08 ana musanvu ana chenda munya nkugambye eri 0708 ana musanvu ana chenda munya oba 0708 0708 oba 0708 ana musanvu ana chenda munya baba itaba Yogiri Investments Limited digo eno mkoza alio vee itaguo mulimo bakwaniriza
3: baba webali nyo webali dala omulungi achaje kumideke yomo ntuwa bulijo bangami iti haba boda boda stage yao kuviena batutu umbudi
0: bale jote yansi
1: waluwa mkulu kabako
3: kabako
0: jote yansi
1: auliriza radio
3: bale mwebali nyo kuwa mkwe muliku radio budu munda vile senga wanga kuviena mchala magara
0: oh baba
3: inti yebali mne ukuliriza katonda wange banange Ogamba chie wa boda boda nga walwaro rumu ni waluja kuja kati ya mono je wasena wonga taliwe noga ngeri jengenda bochide
0: wali ndamu chifufu
3: kanya nyamba le momo yono kaza taliwe kati ngo otoba na ruo
0: we janja bi rumu ruganya
3: ze wake janja zigula jacket 3
2: tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijo Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe gulie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku liane sa Service wa minundi mukaga kubwerere bajaji siti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolera ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga guchi aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, elia vama kubajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema Polyf Hotel, mchibuga Masaka.

0: Yeno, osobola jifriya kutabila ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi avidi mirambirira. Kwa kunambetali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili ya atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, bukomanga asatu ugumukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, okutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.
1: Arabuzi mebituka, imasaka, rakai, bukomansimbi, nebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permiti, omukisa guguno, aba wendi driving school, bako miewe masaka. Ngabagenda kuwela, ofisi zawe, emasaka kusaza, opposite ne roundabout, etunude wa pokino, okuvange na kuzo mwezi kumina musambu, okutu kanga

0: na kinga gamba shy guy kuna chikazemu kagezara kuzawa umnana katulesu mchafi chukusari cha program na mixing katuli mchikadei shy guy bamu ise mwana mwana dana kinga kaiba kano kafruma umwezi gwari gwa kumina umwezi gwari gwa match na kuzo umwezi kumina satu umwaka gulu kumirenda chenda mweta nualinda webi siri vyo ngatune nefruma shy guy dana kingi kawede sako kwenye nje kumine keyo mtu wabuli jone kawede sako nyo dana po kawede sako nyo DJ Pons ugambi kuru tumbe deyo mtu wabuli jio legendary Maxon ugambi kuru tumbe dawe chazanga Shafik Pro ugambi kuri Jose Plong tumide konyo sako sareka ugambi kuru tumbe de sako na ugamba DJ Mero Plong kuninyo tumbe de senge biole sinara bjeting tumide konyo sedebo mkeso ugambi kuru tumbe de besinga zero ni nao ugambi kuru tumbe deyo mtu wabuli jio radio mtu low wanji anku nao kujia kumirako wanji yes gena maso otio no sembi ayo kari tata ok chakabinyo kula chama nyukubango chia kumide kwa fraka kaja sing tumide kwa nyobe singa zero necho tila ugambi huino ugambi ni mchala umiti na sako bro wa mirembe juni ugambi kwa lia chia kumide kwa chakabinyo martini msale plo na ugambi kwa lotu bude yomu ntu wabuli jore de bude love wanji
1: ewa lukutu weireza
0: na ukujie kumirako
1: enga kwa hivyo yisa sage
0: Audio.
2: Namba kone kwa
0: gena maso
2: ali
0: ojo
2: anike selector paloku Uganda
0: kari tata chaka binyo kula chama nyo bango jio kumide kwa tumide kwenye nje ziplo mnyeda ugambi kuhulisha unechitangesa tumide kwenye ide gaya za kakwaya asako aiza kaka mulia ukusitio mgalaji matumide kwenye Jackson nijo ugambi kuhuli amadisijo moze na wengu tumide kwenye ready bude love
3: uncle
0: wanji uncle
3: Anko wewe bali kuweleza.
0: Na ukujie kumirako.
3: Kupita kwa wanu kubudu street Mumbao. Apoda si ni kwa Ali, Andrew Mumbao, Alex. Kupita ukatambia wane kukunyo na dama na watu ni zekisala wanu big up.
0: Au kinaye big up ukula chama nyo kubango jie kumideke yomu ntu wabali jo. Tumide kwenye na gambe kweni nyo ntu mbude. Akasige jinja wangu tumide kwenye ready mbude love. Wanji.
3: Wewe bali kuweleza.
0: Na ukujie kumirako.
3: Karimu
0: wanji
3: Karimu
0: ye boss okay wana gabi kweni nyo tumbu day na manya shano nebikara boyo gabi kuru tumbu day runa diwa boda ntumide kwenye au msoweto line stage ukula

0: Mr. Vegas Quentin Gumarians Gavagamba Tule Dimonde Nevuku na chikaziri ya mili musa nasegira za wezara kuzawa mwenda katule shumcha fiicho kusatule cha program na mixi katule mchikande ankaweleza kwenye jia kumideko mwana mwana selekta jetu kakweleza kwenyeo au kwa gana tuenda zokula chama nyobango jia kumideko na inkaweleza kwenyeo na gabe DJ Meroplo kwenye tumbu de Brian Ingol yao kwa kasa tuenda zingtumide kwenyeo opposite ya mwana kula chama nyobango jia kumideko wale ya kuenoka technologies sumo ngamba tumide kwenyeo amu kula chama nyobango jia kumideke yomu ntu wabuli jia
1: Chichi chuli fatu wera bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Katukube simu, otuburi ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenta, obunyomero, wamuna obusanyo bota insa kwera bida. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Chuli fatu wera bide, mumiaka bimu etane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
0: Chori fata wena wenda kwenye wundu miyaka bini mweta nunga tumaweleza nga tumawele misanchana bijigiriza kwa tesimu mkubile mburi le chichori fata wena bide kwenye wundu waneno yali programu yali presenter kari kasera chia kogamba atizeba na ye si za jaya mila chansi gala kubuongo chansi gala kumutima radio wende love
2: mero
0: wanji angu
2: ya kaka nwa ni chokonda
0: yes bu
2: oma inje jesu inje kwenye wenda kwenye wundu
0: aha
2: katira kari akaka doma oma ya sewa akaka ya kari kongere vitu viku watagana kari kansi ya la mero
0: yes bu
2: wawe naja mchibiru cha radio hundu mbisura vya suna pere wane eba zira tane nendo kaninyao kushiku jine mea njula evi wala mero siyari
0: ba hey
2: DJ Meroplo
0: wanji
2: wale tuweleza anko
0: nao kujia kumirako
2: kerinya yowe rindi budo utacha teni masera vide kule hindi yogundu
0: otio
2: HB tuwe mrudi wako guwato kogende masaka
0: hey
2: na kinya watu shuwaswari ya mtuwa mtuwa nunga tuwe na mchitu
0: ye dada
2: na sirishera vira
0: uwe mali kubate kutuweleza tata radio modelo
2: Nije meroplaka mwenye
0: kwa wanji angu
2: ya ubisof kinasimide mkawune udo na ngambi mashaka siti nije meroplaka wadala nyingu wana
0: nange wendi yo
2: nifasiti ina vite kuredi yo vutu mwana kukupa mda mix yo
0: yes sebo
2: sinache nyingu takuchula nga kuhuli

0: bamuisa shakira ngagamba whenever kaiba kaneno kawereza kwenye kayondo javiro gabe kolo tumbu day ajulia aska kechako do gambe kori sasima frank masaka mtubide kwenye jackson joe gabe kori ryan msing mtubide kwenye wasesifo gambe kolo tumbu day asumani mutasa kafero gambe kori shide chingo mtubide kwenye kaira henwe mtubide kwenye kisojo selector jetu mtubide kwenye asha kuasha nikipatiki mwenye do gambe oje kumideko mwanjata liso gambe kolo tumbu day senge birole so gambe kori nentubida kwenye julia somukomazi akakuwaya sakwa aiza kawo kisichomba tumide kwenyeo asipodik ati sitingo liyao mchukuma chale siku baji na ugambe kuro tumbo deyo mtu wabili jo asipo chuli chali ugambe kuro tumbo deyo chakabinyo sakuna ugamba DJ Melo Plo kweninyo tumbo deyo mtu wabili jo amu ise jona na ugambe jeo kumideko tumide kwenyeo ili gazo ugambe kuri amde sirio mazo ugambe kuro tumbo deyo sakuna ugamba DJ Melo Plo kweninyo tumbo deyo Dr. Kula kante kule sheng tumide kwenyeo akayundo javiru ugambe kuro tumbo deyo wisoni programari ugambe kuri MC Empala Yugi na ugambe kuro tumbo deyo mtu wabili jo MC Empala Yugi au kuchomaz lounge but tumide kwenyeo Renike Select ugambe kuri Kalusu Jini ugambe kuri au kuroba Tansans Garage Sinifesta Pro ugambe kuri Olivia Kabalunji ugambe kuri Besinga Zero ni mtumide kwenyeo Mukon Jenny Star Boy Yasini Ombazi Bashuda Silva netumida kwenye Wirei kufiri blues furniture kutumide kwenye Brian kusaza tumide kwenye la gabe DJ Mero Plo kwenye tumbo day wasa jasani mwesi nyasi yo kalibwe ziwa timu da mix batumide kwenye WhatsApp franga jesu gambe kuro tumbo day sakosta nili plo kuna ludu gavna wagambi oje kumide kwenye na bank tila waneno alika ntoga magomu mkubo timu sipoti sabuzo kubatenga etu kasigala kuyomu mtuwa bali jo ebi giriza nebi sanjisa becha jabi njonje ni dala aizaina out.
1: Esawa, one of radio buddhu. Esawa, zili kumye zolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddhu.
2: Nga tuja kuzidia kabili mwetane jau radio budu Ngedi kumpa wefaba kule wede zo Buganda na Uganda yona Wamune kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
3: Yena radio yo chan, unamu masakam, yasinga yobulu nji
2: Kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba di dempanga Hati tukeda kutandi kila awo Nga kumina mwido mwezo kwa msalfo kufo kumache paka kaungezi Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuli ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila wamuli t-shirt si Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presente ba radio budu Naba uliza babu wa baby jaba Kali nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibima kaungilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisea mjaga mudusana na vitunde bila nye wo Fena tusareka bijaba anga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esanseko Radio budu at 25
4: Umzikuku nikuno fucha Haimba

0: sako mulodi alikunamba satu gwe wangu lirakajaka sete gwe kalijo nyiri dala gwe baita mulodi sitabili mutano hash londa ko mulodi alikunamba satu au gwe nyini nyini samu obalonda kaboki siko kugamba nti mukisa gwange guli waneno waninyuka naka sente na abeka ni bakujira ke nkofi la ganti waluwe chari wange ngame tidani yo mwana zemba deno zemu na yomutino de kugamba londa satu neno nda namba satu wakaboki si chokemu ya zenge iliko milioni tane mugamba chari wange ezonga zato suvye banange na yeka tisente zi chari yo tuso mulo kuzeli ilabudu njinyo njini dada sita bili emutanu hash kakase nsonga sambe barabara masifu chowele bilo kusamu pini yo mulichimu chitambule barabara masifu ok mkubila kusiro musamu tanu bili chenda munana chenana muenda tanu tanu ziro musamu tanu bili chenda munana chenana muenda atanu mutanu chechi kunyizi za chechi kunyeko kuyo mtuwa juro ni obudu jori koku mudu kori hello
1: mbaji
0: wanji
1: mbaji kuhuri
0: weba lukuhuri liza
1: mbaji
0: mbaji mbaji
1: itaka kumija na ye wala ya waino mzigo kube zidomula kutapu
0: iii
1: wala iwa kukoni muteka ye zidomula mulaini kakani ya ziba
0: ee babiba nkali banda vile munanga babi zidomula pia banto kutapu banaye mukomyo mzogo bajia kukua tango mubi ulija kukua tani chidomula che uja kusasula mupipa owangi
2: ee jaja
0: jaja
2: jebale kwa mkama wangu wangu
0: gale sebo na jebale kwa
2: yende Sulaimani mchichi kudu mkoso vwano
0: nye sebo
2: yono mtu gori yake mmele bulikasera muwote
0: ee
2: katina ugele kumusabe mmele atina da mkwe mga ijisa nubanga musabe yetani
0: ee
2: abantu abo vedeko ba nange kastoma kwa kulenga kastoma
0: ee vya dala
2: wechisana mbulaza anku
0: na ya basa okay bari kuhuli ni sabwe ya mtu wa jiru kupanga tutambla fina batu bafe betu janga tuzemle restaurant za mwe kulia yo bumere muna ya mtu yabe buyambi customer mfeko ready obudu joriko
2: ije danilo
0: wanji
2: wala kuhuli
0: wala kuhuli liza
2: ande kinizo unako wale
0: jizibu
2: wana wakato wa wajia mwoteli okulie mmele
0: nare
2: mwokulie mmele kusuwa inada mkomba fo
0: ee
2: malaye mwedeko
0: ebya dalaba mama nyino ziko zesa nibaze sokoza matu imagine oli mu hotel oli mu restaurant okute floko jomazo kulisa oli mu kwesokola mu matu floko nga joko zesa bantu mwe bad manners owange
2: daniyo magde
0: isabo
2: anti na yomwandisi wa mwabawulu
0: omwandisi wa
2: funga andika saralu
0: iye sebo
2: kakati nzichinyiza daniyo
0: ehe
2: yimutwa kutwala kumulimo kumache
0: ehe ate yogera nga biuli kiko muandisi waba uru
2: esa waza chayi nezituka ni yivu za abuza
0: eee
2: nolide cheni sana
0: ehe
2: cheni sana wachituka naga kanko meo tada
0: tada
2: mdaba ya kusigewa usuzi
0: kibiadala
2: anaye muandisi waba uru
0: tuya ziza muna kasana lufle banda vile weba kudiza bachia mani abai no mze ogo kusabaka uluna inga mukala kataba na mwe bantu mwe bantu ba mwababa banda mwababi simbiye kwa babi mfuganya mwena nga mwaba siga akasa ugomu zemu bi gusobolo kujisa mkalulu gusobolo kumisa kalulu baso vula abantu gano kulo na gano gundi ona yogirira bubi gundi hatini uga yogirira bubi yeta mwogirira bubi okitegera bajama ni mgese kwa kogirira burunji banda mwete mba siga akasa kana kalulelo na gana kai tako musigalenga mwenye ambaga na ii oinzo kubango no yabade kwa nengo sobolo kuyamba kwa odia kwe simbiye kwa na ugambo wai wa the stamp njikuwa njikuwa sana yetu ya yambe yambe mumbere no utuwa lechundu cha femaso toka la katamunu ngabo uchisubi na ubanga woyagalo chikola bachi ya mani
3: binyiza nga ulida kasungu ila nga kakutabushi echiku nyiziza wanumfugwa mchakaza mchakaza ne mogo funakati ya simu ya kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba aitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kibwa kaka soboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula bulirunaku bigia munza woyo mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yo mtu wa ulijo Business at a big boy, yo.
4: Waha, what a combo.
3: Aye, boy.
4: Aye.
3: Karevu. Uno ye karevu. Uwanoku radio budu. Ngao, tu siwa kuchogi no habo products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabu. kuyuza nokulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Kyogero products clean your skin open your luck.
4: Ah, mukuru Karevu.
5: Baba.
4: Bali batya.
5: Mwetu tata.
4: Mwamu abadde mu nkaya naze kibanja.
6: Echawo.
4: Echa Rubega.
6: Manga.
4: Ne banange. Bangambye mbo mwasaliriza mburubege kitundu ekyo kibadde bakayanira si kike ya baba yagira kibbe ya setula luwanyi naye mbo babizibikiriza mbune baba wa sente bakuwadde ku sente
6: nze bambadde kwebaza kwebaza kubeerawo
4: nedda zabadde za kuzibikiriza mbo ebintu bikoma kakitegeeza nti
5: kakuvira mpoze
4: ati shokoleke
7: genda bawaabira
3: uyu ye Karevu wano ku Radio Budo nga kutuusibwako Kyogero Herbal Products abakukolera ebisigo ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Kyogero Products clean your skin open your luck.

au kukedi electronics somu sinda rubangu tumbude agamba tu mwami Dennis wabala kuisa rubanga mtambla fenda mwami au kukedi electronics sabutu vangibanda vile baga miti mbakala nyo opposite na katale mwemari kuhuni zabudi ya mdia mtuwa njero kupanga mtambla fenda chamu kula cha kami nyonyi nidela amani kubwana naya nizimuga mamtia andu mwemari kuhuni zabudi ya mdia mtuwa njero kupanga mtambla fenda jime mumunda vile jime nakula vya sebo ungo imba lupa salupa lizibirizi lupa salupa lupa salupa jime wangu biyaka vulu muganda wange ya msajienu ya tuka yudi saye ya gwada mukwano katari murusa parusa ndigwe kusama kwango uomu kwano tukumagane ndi vanu babo abadi kutengula na yenywe ila ndiyo manyimo bula munti bitibibula moto kumagane tusabe mukwane yo yintanda ya firiru abagala na kwe batula kwe wangamia kaso keno nye kubantu bangaba wangu de kusente urwalero neemwe bantu mwete mumpana kusente mwemu wangula sente nze munera vila mwninga wataka mati DJ Daniel na yeba nae msajja katunda wa onurumazo kutia sente zange mama nesi mnajijako kasta Daniel njogede kona ye katinja kubansa ulumu Njagano kudamuga wa senti vanai. Njagano kudamuga wa senti. Sawa kubia chemu sa uchomu na nacha anke katine simu no jijako. Aha. Hale. Nonte sako de airtime wawira. Mnange. Hata niyo kenji wanokuli da. Ya wewa likumpa kusenti. Kasta guwa.

0: Majanga na najirija. Nawe kwate simu sende zange muja zabu ere ere. Banai, muja kungu mechisa nani. Aka ambeso nyewe. Mwani kukadeka ange mukaria. Ndeke banai. Mwani kukadeka ange mukaria. Ata kwadide sende zange. Omazo kwe wanguli da sende. Katare tu yagala kuota simu yangu. Uliye ya jijie kwa ngachigende rende. Wada shikemu bili masuku konfami inga. Mchimunange, sende guazi rende. Kutandi kwa sume namba za abantu waba wangu da abantu waba sabi kusente wangu de dani ya tugambio wangu de tuwe kusente wama tugende mbunamua
1: mnamo kwa lido mpugwa mchakaza katitezo tuendo uzayo wechicho uloza kusongeno mnamo kwa mchakaza.
0: Okay, mnamo mpugwa mchakaza mpwewa soku udiliza rupanga tambla fena udiliza radio budu ya mtu wabili joche nda mnana katonye ze mnana chanem tanda katonye ze tauneku www.radiobudufama.com okusinzira kumula muzi wa koti yankulu mkampala yavudeyo na kurejo nalagira echa masomero abasomesa na masomero utadamu kukuba baana wakubaniliza baana mwombeda nga ya kuba kubachiboku mwombeda echila gido chaise nti abasomesa na masomero tewachi alikuboniliza mwana ngoita mwombeda ni yukumuka angavulango mkuba migo chabude kubintu miji nyo idade biziwebeze bibira wu wanga tuila bieko waliwe msomesa yalia kubieko mwana na afa waliwe yalia kubieko mwana na azirika no mkono yabadi mzadi ya gana na wapina ndio mwana angibamu kubana azirika bebe mungie bebe vudemu njagala kubusa kwa wili zawedi ya wili ya mtu wabiliki oro zangedichi omusomesa jainzo kubaneleza mwomu yizi ngatamu kubie migo ingedichi omusomesa jainzo kubaneleza mwomu yizi ngatamu kubie migo kubanga wemubanga mwiju kila burunji mwisera bia fenga tucha asoma sijui primary sijui secondary jetu iti deyo na ngojeke eno jetuba deno bambi kwa msecondary batu kubange migi bia dala na yeka tieno jetu iti de kuleve yo wagulu yuje batatu kubie na henga yuwa kugambia chintu kakasa ntio jakuhuli na kubawa wera muntu mkulu na hene jebatu kubidanga chatu tisanga no kuteka yo mlaka okutula no kubira attentive mkirasi mkusoma ne mbira yo nendala oloza ngedi chwa msomesa jai nzo kubaneleza mwamu hizi ngatamu kubie migo ndi nawe 0 msambutanu 2 chenda mwana chenana mwenda 5 yo mtuwa jowe liyo budu jowe liko kona tutamlefe na yelo owangi radio budu uli mkubi murunji na yen kwerekeleza Uli mkubi murunji na yen zimba kwerekeleza oba mwasaza mutagala kugera nange nange nsi uli wano ate mba damu wanji
2: unambo otia wama
0: zilila tabu mpazi gweyo
2: une wakule mime te wabu langazi zizila katara lufule salama teno nentumula yeti ya
0: doku mpuli da
2: angati daniyo kumulama kwa njini kwe
0: mpuli esebo
2: okanga kule nyo mwana chiko kujiga
0: ehe
2: nje kuruwa nge inyama mwane solo mubu ulira wabako te suino mpuli yaba solo ulira kwa na yaba adiki
0: ee
2: adeti watu lete cha kusimele simba kubakute kubate kyo zangu wakuba
0: ehe
2: kubaleta baso mesa katika uroo zato kena mubu ulira na mbo
0: okumubu ulira chisi inga
2: waji ee mwane mubu ulira na ate jira te wala zati kubaba wate bate jira
0: ee
2: awakule
0: aya basi na gebande vile muna geba kudiza kingiro ni uje mbili zogambo tia kuduka ogambi kwendi DJ Danion kudiza mpuliza program chakazi kare banda vile ready wabudu joliko hello yowangi anai anio ni asaze ukubesi mnaasijika olimu kubi mulonji nkwele kereza mnai webali kuba mprogram chakazi kare tutambuli
3: Daniyo.
0: Uwanji sibu.
3: Sama fuga matasite ya patisi wana mnendo.
0: Bali batia bantu wafabu mnendo.
3: Mwana ye nene chitufu. Mwana ye nava ni mkubie kukumboko. Na inga mkubwa kabina.
0: Nga ba mkubwa kabina. Hali kani ingeri chio loosa. Omusomeso na inza kuwa nileza ati o mwana. Angata mkubie kubwa echo kuba. Echo choba chigani dedala. Wayaga umutu wa msibie miaka abidi.
3: Omwana mkanso jingye mpola mpola. Ne waluwa bana vagano kuhulira.
0: Eee.
3: Mkubwa kumbuti.
0: Eee.
3: akumata kumira mpera
0: akume mkaso lingengo mbuli lilo mwano yoni hila mbuli mwabeta gisa mkuteka mko kumuti na aliko wembu ya namu itako wangi wuu ya tugambatia wibale jo ya kunya gara
4: hello watuyera sebo
0: ndiburungi sebo yote ya yu
4: yendi nze timosi
0: timoso sinzi zeluda wa
4: nchunda
0: ibaga amba chaba ntumafabeyo
4: ya wali wali wenye tozi mwe
0: orozo msomesa abonele zaati omizi ingatamu bie
4: avule chadala
0: ihe
4: mkansoringa mkansoringi
0: umubu ulirira ambulirira nga agenda mfumbo
4: kari vela
0: ulirira kari baba toho mfumbo ba mkuba mnange mbomu kubo nja kwe changina kumusajia sasa katisige na mwesi mfumbiru ayo msajia Mabanga keno kubayamba sengali mumugaba mwanangu obwala omusajja mukwate boti ushitegera bobo mukwase chikomo cha cha ikakaza ndio fuka mira otegede bobo otegede wabwamuisa muko kumu mwana gola chiro buli bwamuisa muka kati sike na mufu mbiba senga kola chokola radio budu
5: tenero
0: wanji
5: ni David wane majengo
0: baga machi David
5: yetuli
0: kale tesa tuulire
5: kakati
0: ehe
5: kasina chende zawao
0: totese zao kasi tuwaji kubia ni itamu nae
5: wetiri
0: sabunino mji akaboke nseko uliota mama sabu
6: ndibulonzi
0: na kuzino badonchi hai
6: nga muendi
0: hey.
6: Katika brand ambassador
0: brand ambassador wa sabi zlek zalani
6: sabi zlek zaris
0: waliye uwe tujebi akabi
6: nyo
0: upali mwa basaja mchalimu
6: msajja upale bwa basajja tubulina
0: msajja bwa basajja
6: upale bwa basajja
0: obadde ina chosose
6: ejo chemba dentegeza
0: upale bwa basajja
6: tubulina no bwa bachala tubulina ate no bulonjo
0: ne basajja balonza nti tutunda kamuka mbabudi ne kadazini bana basajja twambala tuchusa chusa muntu bwo muntu obo bakantu kambale mulu nakulumuka ve ko jambala akalala dazini kadazini kano katumagame ne bei ya dazini ya kantu wako kumpewo
6: vane kwecho omuntu nokambala nekatuka no line olumo okudda agulola
0: ezimuzivamu ne uzi nokalaba ngakasajja katukala kala ajada nenawe mva konze nkoyi
1: unamwa kubugwe kubadde omulema gwalero omupungwa muchakaza muchakaza bwetu na ye genze omudigi dok kubadde omudigi dok iyo ye bade sawu yo kubiye program muchakaza wano credit obuddu tuina ina tujia tukuma kumukono ensiyo na tujiri na mungalo tano katina ulidiza radio budu nguwaita kumikutu ya fa
6: ku Facebook
1: radio budu 98.8 FM and 95.5 FM
6: ku YouTube
1: radio budu
6: ku Twitter obajite XC
1: at radio budu 98
6: ku website
1: www.radiobudufm.com
6: ku Instagram
1: radio budu 98_8 FM and 95_5 FM
6: obada uroding up here for radio budu ku smartphone yo
1: na ubiromu kwabo abatambula na bakulembe de
6: radio budu radio mtu wa bulijo
1: Unuye musanyi wa lunaku, musanyi wa lunaku, musanyi wa lunaku, mpungo mchakasa.

0: Inkwaniriza ukumbeo za chenda mnanaka umoze mnana ni chenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu Radio Monto wawulijo nyongiro kubo za kugwena aje kumide kwa mkasera kano ni uga antunango kula chama nyo okwela ngu uliriza Radio Wudu Radio Monto wawulijo kade kabila kamzanyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa zibira kumina bini nida chika tano mpaka sawa emu ya njini nimbiranga mkwiri kireza abuete uprogramu chaka zine DJ Danio na biranga kongreyo ni teka tekeyo kakati gonsi waka papula ni yongilo kutegeza kuwa nafaba Bwin Bet UK na gamba na mkwangiri ya Uganda ya betting company yesu ikanga uwangu la kasente kwa kakua mwude tenge choku ya ni odds and safa beka ansuza dala ulonje osubala ukwe nangu bettinga ni bana febano na dala ngu ita online anoge na website ya feya www.bwinbetuk.com obasecho osubala ukwe nangu gena mwifobyo na wali ya maduka gafe no subolo ukubira ngate otuka wensonga neziku tambu ya bulonje iranga baga mantugu walimu Greater Masaka walimu nyendo opposite neste jense nene abaina uke chiumbe chuandi kidua kebi gambebi nene evya Bwin Bet UK atenga binge abyo subolo ukubira ngo simani banda feba no abaina paper slot machines abaina obu gege abaina virtual games uwe mpira no obu bwa abaina vieta obo subolo ukubira ngo kaita kanyonyo kabusa anogena mubanga noka parkinga atendo ulojo kumo ukubira ngo wefu nyomu simbi osubolo ukubira ngo sibo kweje mpire jiri live na jita nao kuwiranga jiza njibwa neba nafo ba Bwin Bet UK kwa guda wa county nafo mnundi okuso kereda la uwe wangulile nkumi bili ezo kusuwa kuwerele nga tutadeku ya dora tano atenga tugamba neba na sezo mlala monji tumuina jokumo kusuwa mpire minji neba nafo ba Bwin Bet UK jokumo kuwiranga wefunia bonasi evitundu chukumi kuchine wacha atenga wosiba kapapulako ande mufamo mpira gumu mstekeo bakuwisa mwe minundi jibere sato atenge sawa yona osobola kuwiranga ukula cash out neba nafo ba Bwin Bet UK genda katukwe site yafe ya www.bwinbetuk.com bulichimu chija kwira nga chukutambia ulonji mkasera kano chai no mkisa ogusiba neko finals ze chikope checha World Cup makatiga timye gwangiri ya Argentina ane timye gwangiri ya Senegal osobole sawe nugamba ani agendo kuangule chikope cho atenga siche choka osobole no kusiba kumza nyichi agendo kwira nga teba golo yero kazi mekezi gendo kwira mwopiro gobyo na osobole kwira ngo bisiba kuni mana faba Bwin Bet UK bulichimu ane chisobole ukubera nga chikutambuli la bulonji onako olaba dole gulo Montaka teke ni yomu zanyu olunaku toyo kede kumusajwe kubaita zine din Yazidi Zidane inanga nabategeza ni mba gamba ntue toa komye wetu gendo kubera nga tuta andikiro onaku uluwalero toa mwagedeko onaku olegulo orenso ngantine mkasera kana maulie manji agacha mutambuli lako nga waliore kede obesa wajonaji andifundo mulimu kutimye gwangiri ya bufaransa inanga chumine choro msajwe kumpira mkwangiri ya bufaransa mkasera kano bali mkubera nga bete kateka okubera nga bakola endagane nsaininge ko mu butongole nomutende suyo gubaita Zidane ngo musiko muja agenda okubera nga dida mu bigere omusajjo gubaita Didier Deschamps ovanya okubera nga timu ya gwangiri ya Bufaransa bavira ku mutendero gwa semifinals mu chikopo kinene cha World Cup owa 2 mukaga timu ya gwangiri ya Spain yabajja ange bakwane goals ari 2 kuwerere ero muri mu go mutende suyo gubaita Didier Deschamps Deschamps ne guko mau so mukasera kanelise George abaitunuli Zidane Zidane ya sembo kubera nga atendeka yari atendeka club ya Real Madrid gwari mwaka kwa 2 mgumo aniyaka seda kaiseo wabado kama timu za gamu wagala kubera nga gamu tuwala mwemaina timu ya gwangiri ya USA aniena agano gendo kubera nga te abatendeka kapira nga linga tunuli domulimu kutimu ya gwangiri ya Bufaransa katulinze tulabe chigenda kubera nga te chigwa chitiana yenga nabategeza kona koregulo nimba gama nti omutende soyo gubeta Zinedine Yazidi Zidane amusajja amukasera kana ine miaka 5 mwena ejo bukuru munansi awe gwangalia ufaransa bounce ya mchuga chibaita mase obwanvu alimo futi zili mukaga nchi eliyemu yatango kwirangaza nyo mpira nga jari mwana mtu nabategeza ko na kole grant yatandika yazanyira ku academy ajibaita kan obose okulango jita kanez okuva mwaka gwa murenda amuchina na musamvu ampaga mwaka gwa 19 mwebiri jasambire mpeja linkaga mgumwe jaliji nabatya goals ni mukaga then tumujukanga za yazingira club ya Bodo gwali mwaka gwali kumenda mjenda mwebili ambaka mwaka gwali kumenda mjenda mukaga jia sambile mpeja chukumi ya sati mwenda jali jinaba tibira goals zari ya bili munana banga limana gazingira club ya Bodo yaba sambira Susan zari nyange mko Susan jateka uko mtindo kwenja ulo soko kira kwa Susan ya jenda mwebili jenda mwe sati ya labi kempeja ya sati mwetane jali jinaba tibira goals zari kumi yukira kwa Susan ya jenda mwena jenda mwetane ya labi kempeja jari ya sati msambe jali jinaba tibira goals zari mkaga ngewamo mgate yaba sambira mpeja chukumi ya sati mwenda naba tibira goals zari ya sati mwende banga limana gazingira club wayo yaba yama kukwena nga batu lechuko peje chwe fanta toto kapu ya chal kumurinda mwenda mwetano kwa sana chuko peje chwe fakapu so kwena ngojita UEFA Europa League yaba yama kukwena nga batu wangu la season ya jenda mwetano jenda mkaga then wayava club ya Bodo Zidane tumo jukira ngazanyira club ya Juventus mugwangiri ya Italy gwali mwaka gwali kumina mchenda mukaga mpaka mwaka gwa biri gumuji ya sambiri mpeja chukumi ya tano mugumo jali jindaba tibira goza ni abiri munya okugenda kwe mugwangiri ya Italy mojukira utio vya yule so mutindo gwali kwenye jolo ngazanyira club ya Bodo then neku timu ya gwangiri ya Bufaransa matimu zimanji mubulaya gata ni kukwena ngagamuteka kerisa joji mwemajira ni club ya Juventus ilabu eto club ya Juventus ni bagamba antiba kugwe walunji na wabi okulabi kanga tem bafu no msajo no mpaka ibamu saidinga nebamu jaa kuklub ya Bodo na yenga de club ya Newcastle gega mkwa gama team gali gamu tunuli dena yenga club ya Juventus ya basa mbira season zali tano ngezi mkwazo season zateka uke mbele osuro kukira kuya jenda msambu jenda munana yedabi kire mpeja ya sati mwebili ya jaliji naba tibira goal zani msambu yogira kwa season ya jenda mwenda nkumi bili yedabi kire mpeja ya sati mwebili ya jaliji naba tibira goal zali nyange wamo mgati ya basa njile mpeja wibili mkumi nena naba tibira goals zari ya sati muhimu banga ya malanga zanyi la club weyo ya bayama kukwira nga batu la Italian Serie A kupo viviri super kupa italiana walu kumenda mchenda msambu UEFA super cup umlu ndio gumo inter chukopecho chibaita intercontinental cup ya bayama kukwira nga batu tuwala chomu waka walu kumenda mchenda mkaga ne chukopecho cha UEFA intercontinental cup ya bayama kukwira nga batu tuwala mwaka walu kumrenda mchenda mwenda then chukopecho cha UEFA Champions League ya bayama kukwira nga te bagu nda kufinals minundi jari yebili ya chenda mkaga chenda msambu ne chenda msambu chenda munana ane ye atiba wangu la chikopecho then jiava anagenda ku club ya Real Madrid gwali mwaka gwa biri gumo mpaka biri mukaga jia sambile mpeja chukumi ya tano mwetano jali jinaba tibira goals zari ya sati msambu then club ya Real Madrid ya basa sambila season zari tano ngezi mkweza season zateka uke mbiro so kukia kukia biri gumo biri ya biri hirabi kia mpeja ya sati mwe jali jinaba tibira goals zari msambu then season yayo ya biri ya biri biri ya sati hirabi kia mpeja ya sati mwe sati jali jinaba tibira goals zari mwendange wamo mgati ya basa zangile mpeja ya biri mwa sati naba tibira goals zari ya na mwende bangali ya malanga zangila club ya Madrid ya baya mako kwira nga batu waleko pebye njolo mwali Spanish League omono ndiyo gumo wabili ya bili bili ya sato Super Cup the Spano omono ndiyo bili UEFA Champions League wabili gumo bili ya bili kosa na UEFA Super Cup omono ndiyo gumo kosa Intercontinental Cup ya baya mako kwira nga batu waleko pecho gwali mwaka gwa bili ya bili then jia umulira vyo kubira nga zanya kapira elamu kari ya ye wamo omugate ya zanya mipira jali lukaga mchi enda mwetan na teba golzi zali chukumi ya abiri mutan abwato ya famu vyoku zanyo mpira na atandiko lugendo lwe mubutendesi era yalutandikira ku club ya Madrid na yenga timu ya gwangeri ya Bufaransa abagala okumuwa omulimu oyinzo gamanti ajitegera bulungi obuvo no buddo olw'ensonga nti yatandika okubeera ng'agizannyira kapiira ng'akyali mwana muto ku ttiimu y'abavubuka bali wansi w'emyaka 16 n'agenda ku under 17 n'agenda ku under 18 n'agenda ku under 21 then gwali mwaka gwa 9 mwena mpaka 2006 yali azannyira ku ttiimu enkulu gye yasambira empya gya 18 n'abateebera goals zali asatu mwemu ebbanga lya malanga azannyira ku ttiimu y'eggwanga erya Bufaransa yabayambako twala World Cup wa 9 then 2006 n'abatuusa ku finals then nechikopeche cha Euro yabayambako okubeera ng'ate abaki twala mwaka gwa 12 yomuka abasajja abosobola okubeera ng'oyogerako anti gw'omuzannyo gw'omupiira abagutegeerera ddala bulungi yaguzannya ati yakoma mukubera nga guzanya awobula ne mu butendesi yomu kwabo abaina kubye basobola okubera nga ate abalaga wonti ababi wangu de yumsajon agubaita Zinedine Yazidi Zidane binji byetwale tuchaino okubera nga togera ku msajon na yengo lwakaddo nako olwalero sigenda kubera nga nsukako wansibibya Sabrina Gimanya ankwagaliza kaongeza kalonji tova radio wudu program chaka Zinedine Daniyo akaje akongereyo bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio Buddu. Esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye health 30 wano ku radio Buddu.
2: Kano kagende eri gwa kalubirizibwa mu kufuluma bobanga oyina ekizibu ekyo watanire nnyo okulya amenvu ataga bogoya saga ndizi kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobole okufuluma ng'obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu. Kifuna wenyweza tedera tuiribe sukuleka tuondeka omuziki kabide njo gufunike pugwa muchakaza muchakaza eno yesawo yokusatu wano ku radio Buddu radio yomutu wabulijjo kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana nomuntu wabulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
3: radio Buddu radio yomuntu wabulijjo yomuntu wabulijjo
1: nga tujja kuzebya kabi mwetane ja radio Buddu ngeri kumpa wefaba kule wende zo Buganda na Uganda yonna wamuna kuchusa mlambu abantu nga ita mu program za yeze nja ulo
4: yena radio yo chang kuna mu masaka singa yo bulungi
1: kati radio Buddu gina kutuka kumauliza bayo butelevu mubitunda bienja ulo mchetumia radio Buddu 25 tuwa heranga baby jaba mwaba lide mpanga hati tugenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuni enteka teke ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kuba genji sabido oso kusonge zenja ulo wamuni ukutumina kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila mwamuni t-shirts nebila baby lalantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio Buddu naba uliza babu wa baby jaba kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bilanye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti radio Buddu esanzeko radio Buddu at 25
5: umsiko kuliko nufucha
6: haimba k

Abanga halamu football wa Uingereza mumuulide baadi bazo mpira wakati wa dakika ya 5:05 paka jagwazi kiride badnage chaba demuli nkoko bana wamapa wa trust odyssey tumazo kufuna kusente ulunaku lwaliro so singo ya fere wangu de baganda bangi singo ya fere wangu de bana trust odyssey. So singene tugabira sente munange eri etubelera wo munange sabafunye single congratulations se wangu de yabade over ya team ye ya twade tuna over ya ya zira zile bade samba kilabu ya topedo kutaisi twade mpake za conference rege so mpira kuguwede 3-0 fenu tuwefunida sente muna gati tunagamba kiso singo ya pe wangu de urunako uruwalido sebade over ya zira neto pe Dr. Yusi singo ya wangu de deni VIP na ye wangu dodi 5 manyumu gena nemulazalaza so singo ya pe wangu de sebabaji funye mwoge yoge banange singo ya petuwade kumajia sibade kwa gemu za penya zonazi wangu de actually kusi eno VIP wali wade mpira gona gona kutusumbu ye wade sababu nye VIP baba ateza liru zivangu yide nyo jone mpira jangu ye jona chukuli kwa de mpira kutuse mudachika ansambu wazangu jeko kwa Phoenix Valos so kwa wade kwa vaya Phoenix Valos nevo jivodina eno ove wade mgumu nyabina ya kute akubadde kova ya Valalenga ne club ya Alessandis mugwangira Norway enova ya kutaf time ebadde mugumunya bina akubadde kova ya Lech Poznan ne club ya Gonik Zabrze mugwangira Poland over ya kutese second half ya Kadam Bet then akubadde kone over ya Vestli ne club ya Karabag bali mukubera ngabe yekoba sumpire ko kuli mu Europa League da chikankaka guli 3-0 sababu nye VIP congratulations ebadde mu auditano chitegeza nti yatade kwa mtuwa lufunye ye tano we mtuwa libidi ufunye yo kumi tuwa gambie kubade kwa vaya Kalabaga ne Vesteli gumunya bina kubade kwa vaya Phoenix Valos ne Vojvodina nebade mgumunya bina kubade kwa vaya Valalenga ne club ya Alessandis gumunya bina ne over ya Lech Poznan ne Gonik Zabrze kubade mgumu kakaga Lusambo ncha kwani liza lije zempia banango manyi lije zigeze kudamu kutojera banange mpola zigeze kudamu aliokatu uli nemo musera era mkwezo lije mazo kupera ngesumulua unako urenkia yirije kwangira sabia tujitani kuru unako urenkia elezi mkwezi wa timu zikendo kusoke na musike kiliva na sivezi da ne kilabu ya Radini Kinise genda kupeda musike ne kilabu ya Pankevo tusavukula lije gaba sento kamala oruna kurenche ndala lije gwanga elia Slovenia eyo yebi sede visenga ulimpido kubeda kulisiti ya fegu kwa labitu agala njogerechi inde kechi tuina wakatambula ka weekend karimu odi atanu gemu zimunana kalete mtuwala atanu kumutuwalo kalete milioni muku mtuwale yebili kalete atanu kumutuwalo kalete milioni muku mtuwale yebili wekali tuwagambi VIP ya fayali le wangu denchele mwadi 5 kumutuwale lete atanu kumutuwale bide lete ya 10 Nuri nsongeyo abana abagado pira for what trust audience uja kupaka simu kafuluna kulincha boxa watane zoku macha paka jabuna zibida tufunda upira buno magezi 0-0 mwenda inkagamu musambo satumutano shenda munya
0 msambu 0 mwenda inkaga mu msambu satu mutano shenda munya trust audits unoku pangweze miaka 25 job kulu Seruganda tusibire dale che kija mu nsawu ya fetu nyumiru akazanyuka no gwe akatambula kali mu audi 5 tewali mu nsanyio jukira katambula kafakase mbyo kufuluma ka weekend kafa mu game emu yokka mchidam akatambula kafe akase mbyo kufuluma ka weekend kafa mu game emu yokka kali ko games mwenda iranga kwali ko vaya mode ne alessandis yali mugumu cyane bisate kwali ko vaya ogriat ne haken yali mugumu kitendo kwali ko vaya galwe ne siligolovers gumuka kaga bitano kwali ko vaya dandi ne air drone yani sigumu kitendo kwali ko vaya spartan zine abloth gumunya kwali ko vaya rosen bogone christian san yali mugumuka kaga lusampo kwali ko vaya asandi gifodi ne hamukamu gumuka sampo kwali kwa vaya malu mwane gote bogo gumuka kaga bitano kati gemu ili ya mwokea tulinya mwegele yali gemu ya gwanga yali gemu ya sapus bogo 08 ne vikingi yali mwgumu chitundu gwa gwe muzira tumu nafunga ya akuba

atano kaleta atano kumutwalo kaleta milioni mu kumitwali ebiri VIP rim odi 5 kumutwali leta atano kumitwali bidi leta 10 ordinary rim odi 10 kumutwali leta 10 kumitwali bidi leta 2 ne single rim odi 2.2 tubagami single ya foluna kulalire wangu de ebade over ya timu yeya topedo kutaise bade binkana ni zira bade mitwali bidi mulo 10 wangu de VIP na yo wangu de na uchibagambie ko kubade kova ya vest line kalabag buli na mkuzanyi waka akati kalabag kulembede satu zero over ya wibade mugu mnyabina kubade kova ya finik valo sende vojvodina kubade mugu mnyabina mu Europa League kubade kova ya valalinga ne kilabi alison dizo kubade mugu mnyabina mguangeli area no way kosa over ya lech posina line goni kisa breeze yaman Nuruna kulinchi ya package za fawezi Mbagambi ya katamula kumeni yu kabereko Kukweza kugira gira kabereko Katamula kumeni yu kabereko Tukese mikisa jafe Oteka ke kitini nori nde kingi Aka weekend wadi tuwabaga matikafa Ate game yali esemba yo Yakata chitege sabana walu yanga mitizina Iya kafuna mi mtuwalu jari ya na munana Hii yali atadeko mtuwalu Ocha mugamba koki Yalabu wanunga gole nyude mwafu

0: chinanjo cha nchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo cha nchimize
0: chinanjo cha nchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chino na nchimenti government ye nari miye chikoze
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa kati masaka
1: aina cha akoze taina cha akoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina cha akoze
2: inga hati wako laiwa tauni kilaka
1: dika nawe
2: atu wakana
0: tuko mchinanjo cha nchimize kubila kuba ganya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mas
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: chako hiliko Uganda mpya
1: novi kula munda
2: Uganda mpya
1: novi kula peje
2: Uganda mpya
1: novi
2: Uganda kati anila ya gali kufanya agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambezo mtuntu ulilizanga program chinajwe chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomtu wabudicho.